ești al păcet. Că urăsată, dar ia sărunt, al mondă ca veștit, Santa Rosa, Masu Cruz, Hupană, Casual, Haniu, Istane,